0: پاؤڑی وڈی ہو وڈایا پار تیرا مرتبہ رنگ پرنگ نیک نا جا پل کرتبہ جیاں اندر جیو سب کس جاندا سب کس تیرا بس تیرا کر بھلا تیرے گھر آنند بدھائی تد گھر مان مہتا تیج اپنا آپ جر سرب کلا پر پور دسے جت کتا نانک دسن داس تد آگے بنمتا
1: سلوک پون گرو پانی پتا ماتا ترت مہت دوس رات دوئے دائی دایا کھیلے سگل جگت چنگیائیاں بریائیاں واچے ترم ہے دو کرمی اپو اپنی کے نیڑے کے دو جنی نام تے آیا گئے